0: مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كادر هنا برنامجنا البخص الأطفال المشردين أو الأطفال هنا الشاري، قابلنا مدير هنا السانتر داكونة إسبوار إليفا دافوغو، وسألنا شنو الخلا يفتح السانتر ويلم الإيال المشردين. رد لينا. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: أليفا، شنو الخلاك تفكر وتكري سانتر ده؟
1: يعني اليوم كني مكان سودا، يعني يمشي قريب 10 سنة كلاس. يعني أنا شكل كي عندك عليه ده، بس ك يلعب نشاري يروكو عشر بكل يشوف بنيتيس مشون دلوقتي ده شكل ما يافا. يعني أي ما يتوكل إندا نظام لي ترانسفورم لي يدي لي أوين. يعني أنا اليوم على أنتني إلم وإلم ده هو بليب بدانس وبليب ده ما شاء الله. أنا اليوم avec pakan kachir machet États-Unis, machet Angleterre, Italie, France, voyager machallah machet chef de wuta wana kulta ile mala antani alungan hawi foga ta kalana kulu nagan saira ne awina foga nas tabash anda kale jit be ekibagi bo organisation agi kana awunu yalat kana la gutum shari be lip le yani yalgo nizam adil oda aliyom kirib ashara sana kale kan sukiri meda
0: tishila responsabilité hana nadum le akilano wa sharapano da ماهين من وين يا جاي يجيك المساعدة ده؟
1: ومش الله كله قال كإندك نية للمساعدة، إندك نية لتي أوين ده، لتي ترانسفر نادم، الماء إند بيت نادم من تاب كانت أوين ده الله كله أوينك، ومش الدا تاب سعنا كاتنا من قلبنا، وما فكرنا من كتيرة، أنا شكل فكرنا كتيرة نساعده يلا ده. Oh, kiti mgan sura kachira na kulu indi na prestation paska ana artiste indi na kutaga na prestation artistique algan sura na lofa grus o kanjele na mashallah gan bu akilile yala yakulu o indi na alium fakena restaurant cafe dakuna yala da karin kulu gairuku kai sawugo kai chakumu cafe o manku yala go chocolatia o chocolat wa sayidina le na wunu foga yala o mashallah nas akarin kai sawuduna kula indum chocolat yiga yantuna musada yi sawuduna yantuna ris akari yantuna grus kula len bufo akli yala mashallah taba chocolat na gaidin foga lum kam sawudu foga yala da kirib ashara sana
0: yala dolda jumin different region wa yala dal jibtu min ashari da ki kif ya inti gidir lametum wa khatetum bakan wai mai so mushakil
1: mishi kulta ke anina yala da na ganam shulum mam gaidin mi shari da mai yarfu bakan ke yamshu mai yarfu ga santar kiragina anina ganam shum shari kan lagutum paske na fuka da nadum gamin tap hidur musada kevin sayuru le baiden ka yalga nafsa kan wuyak da shi la decision ya ji a uda kretien uda musulman da kamanda wu aka ani na min ko dentologia gna da magan su mishilla wu nar musada da sayida nadum mardan nar mdaku mayar fa bakan mayar da yakul mayar da num kan sayuru mashallah kan awenna kala su kan retrouver nafsa na gron sayuru wu katie gan soda yalan magan krum ni tawul katim ni centre paske ani na gulna shinu shari ma wul de wul da nadum yalad da kan marugo da indum alum kaidin indum abatum indum amatum anna shokol nsoran sayudum nantum le education au baiden chen na fomo shinukan shinukan maraka yala da yajule na kullu anna kamman identifyanam nso anket be anket am shinal go halum anu sumam le yani shinu ikurbu yala da kali yala da yalgo education al normal mishilla anna ganso kan sayudu foko yala da o alum kirimi asenara grip 644 enfants al kabelnam le halum alum indina 84 yala da reçu kalas al gay deburu karbu betum akarin gaidin iduru kan sayudum o accompagner ma basma indina akarin gaidin dara sum gebi c'est vrai korbu mi dangai min maison d'arre en a deux ans kalum gebulu bakan yam shuma fi bakan num ma fi kalas yam shu lalum ko iturdum kan tu bandi delen kan chokol kuma mi stigmatiser yuruk mi société gebul batan mi dangje min habitude so anna shi ban chokol la mayafa katena proje anna réintégration à délinquants pour la prévention du crime. Ndoro car ministre de la justice, de la sécurité, déjà la police, il s'est ouvert une criminalité. Les yani ensemble en synergie, nous l'agoutons yala de l'antum, nous sommes dans une formation. Les yani mayobko délinquants, les iso criminels de toute société kula. Mais il est d'accord quand ça.
0: Chenou la difficulté ou la machakil al centre d'agaïa.
1: مشاكل لا كثير لكن كان قايدين غنغان كوتو ديفيكولتي بازا ما نقدر نمشي قدام ما نقدر كامل كي نبدو نسوكي دي ميدا لكن اليوم عنينا ديفيكولتي انتنا قدرة مشاكل انتنا قدرة لكن كل ده شكل فتالة ما في نارم كان سايد ده مشي كده من الله قدسي الله يرفع وكشيفة قريبنا يرفع كريبا غانسو لنانتو نظام عدل يالده كي سايدونا ديفيكولتي يفو ديك اليوم ما يندينا فرما سانت بروباغينا سانت راغينا كده كوكي ده ما في قريب 10 سنة قايدين ده إلين اللوي kay turduna yala don namu mishari kirib kamsa yum kabel na batan daku alumku gaidin gwan lui mashala alium nis deta simiana alium y a envoyé dossier les collègues en aménagement caliente le terrain da mam kulu duru antuna c'est en cours mais d'auro vraiment les nas financier cali appui agna donc dossier la gagne nas de duru cali soutenir agna accompagner agna financièrement les yani terrain ka ligna kuda na do no construire michel daganso donc alium ndoru vraiment kara les prises en charge kulu yala ku bigle na gashi fafa karin yala yum tinan talata mai go akil lakin gan kutu kulu min Allah shokul fatala mafi o tu ga yam shigidam
0: o shunu inda message ta adressé le gouvernement tchadien au bayer des fonds en tant que centre d'accueil espoir dans au centre al adil gailuma yala do lana enfant de la rue donc shunu inda message ta adressé le hakuma au bayer
1: Alum akuma Catherine yar fukiti maganswe Catherine akarin ke gaidin ga kuma kulura indi konta ganam mam ga suv dag de premier group whatsapp akarin gaidin da ya julai encouragement ka yan ga felicitagi me da maga ya wunina Catherine anen ndoru action concret parce que alusana ashara kana kurumda mas ashara yum kre indi na projet ga na Catherine mi si alum indi na projet na réunification rendre le placement familial et appui à la scolarité parce que yala dan geblum le halum yani naktum école parce qu'il faut que yam chi école Michel Akarin kaidin grip tout talatin ouai le yam chi le halum et puis so école indi na projet anan d'intégration des délinquants pour la prévention du crime ta ko projet la kulagai obala moyen bala soutien da mabukun na dum yago bes ishi fa dil le plaider le a de algo président de la république ou la premier ministre yago de plaider na dum da ko kidi magai sira sikiri madin ni sayo le ya wono ko communauté ya joga ke félicitations encouragement au kalas ta mabshabi ndoro vraiment akuma quand premier ministre ka recevoir que na da ko na déposer grip 2 mois audience le premier ministre le nalgo face face ouza ta yarfina ou giar fakit maganso sina ke le nalgo tout machallah persona maréchal sina ke le nalgo mod ji achala lakin libna gedama ndodu ke nalgo n'explique le crime agneda ou bala ouda mabukun ndodu alium son excellence le président de la république mamad kan chafa kid magna le recevoir agna da ku projet agna kef y soutenir agna machallah ndodu action concret partenaire au gadin mon partenaire gadin katina gai saoudou akuma donc mam ndoru akuma yantina gudura le partenaire ku chofuna yajuka daku akuma yantina gudura mam ku sayiduna michelke o anavema nagduru ni reçure le rense de foka yala durant tout nizam adil le yala duma ya butelenkan mayab ku bandi le gebul batan tangjimin societe da michelda
0: muma ana kharif da pali mati foyit kula katir yala da kam mirdo da ki kef tagduru taalujum
1: michel kultake katir da difficulté ganso akarin michelda pali kai ya bugu margani anin nagan dawum be grusna nam fukana sulu dawa kan den gan sulu kan den dawum ta kula difficulté alors que ministre de la santé yak de sayduna min domaine de kirib 10 ans tabagansu nam sin sulu min pharmacie dawa anten dawa ke ulid da mardan yin tawnu mashallah yum tin yum talata ulid ya gafu akar batan yaji mishi da bagansu ta difficulté agina lakin anna gulna shokol la gan sulu da bi isum alla o shokol kan gatse ka kuta ala gidam da sheki ala kikun da mishi da bakan so fa akademi da donc ndoru kaman hakuma sayidina mutu ministre de la santé yak do accompagner mi dans ce domaine le marti yala de mardanin alium bid ka kasir al mashala nas yad akarin gadi mishari kati batan mayar fu bakan yamshu o akarin gadi mishari kalum bi akwanu mal awal kai shibu kul kai shibu dawadul gai buten kan bo bandi yoko mayafa kali sayiduna kali fakum nasna kali shufu kidi magan so da le ouvrir la porte yani le shunu da kutu yala tan sayidu antum zamatil mafida yabgo bom aritatama igebul minas nabata ta shokol ndornaji
0: shunu indak dernier message ou bien dernier mot le ahal hana iyala da parce que iyalum kamara gukulu nadu malga ishile tab katir da ille center da kuna espoir
1: responsabilité katira le parandul michel kultake shari ma wilnalum yala da kamara guda akarin alum idukum katir min bet akarin alum isum tab akarin alum isu divorce iya yam shago chic abako yago chic akarin rasul yalum le onkla namdol ke ukai isum tab akarin gaidin da fogur mayandum she kulu da basela da yam gushari lakin kalifa ku kalishuru responsabilité anam mitinadum kan wulita inda responsabilité anaka wulita inda responsabilité lete assumi kamata ka tabulida shila sabura se planification akarin ya wuli yalat kachir mayak dur shuru responsabilité anam irasulum kalyam shu ekol kuranik madrasa yani da fit responsabilité kai subum ke ogai jubum min ekol kuranik sazun mayak dur shuru shaja anam mam kuli yagulum gashi yalat da kalas kai tugum yalat ga yajiru akarin gaidin ana identifanum gaidin mana ina lu ta kulu da responsabilité na parano kalish fakur kalish responsabilité na ulet bat se tab yamugta ambakre geblik batan sa sen danger Donc, ma bichette avec chocolat. Nous devons vraiment les parents de Fakuru. Parce que d'ici, déjà, le 20 novembre, des droits internationaux de l'enfant, Kalum Koufakuru, je suis responsable. Parce que, il y a l'air qu'en Fakuru, là, c'est un danger dans la société.
2: Merci beaucoup.
1: Je suis content de vous faire immédiatement.
0: في نهاية هنا البرنامج نشكر المهندس عبد الرحيم عبد الله وفي الإخراج عبد الله توش وفي التنسيق أليفة محمد سعيد البرنامج من إعداد وتقديم عز علي علومة ونذكركم بكون البرنامج ده عند حلقة آخر كلها تتابعوها نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو تشات